0: 240, コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: ライテン240、東京レーダー120デシマル、ライナーカンパム、トナー237。
0: 120デシマル2。
1: 120デシマル2、トナー237。
0: オールステーション東京アプローチ、ナイト QNX3002、QNX3002。FedEx 6030、コンタクトイットは118デシマル2。
2: 118デシマル2、FedEx 6030、プレイ。
0: ユナイテッド H24、リクアディレクトサイダー。
3: タイラー、ユナイテッド H24。
0: デスプレイ422東京アプローチ、ナイト QNH3002、ランウェイ34ライ、プレアドビアルータス35ライバ
1: ー。
0: デスプレイ422、リクアディレクトビーナス、ビストラムエンテンパーツル150。

0: D7605, ディスラメンテン9アタウさん。
1: ディスラメンテン9アタウ、D7605。
0: オーリンポン S490、サンレッドリング350。
2: レッサンヘディン350、オーリンポン S490。
1: アプローチ D7605、ダウンクレーベル。
0: D7605 レザー、キープヘディング190、ベクター2、リッペン。
1: ヘディン1。

0: Select 5775, Sky Helix 020, Vector 2, Smith, Instrument 10, 9-3.
1: 020 down to 9-3.
0: インスタルスプレッション、アルホック397、リジョーナビジェーション、ディレクト、ビクセン、クリアドビアース、ワン、タンゴライバー。
2: リジョーナビジェーション、ディレクト、ビクセン、クリアドビアース、ワン、タンゴライバー、アンゴ397。

0: Okay, heading 250, Giant Heat 433.
1: Good morning, Aircraft 112, heading 180, Delta Charlie 150, Lima.
2: Delta 112, Tokyo Approach, number 34 Rise, report to Africa.
1: 7834, report to Silver, Delta 112.
2: Alpha 392, Vistara Maintain 900, sir.
3: Vistara Maintain 900, General Group 392.
2: アルファンス397、スターヘリング170、ベクター中ヘリング。
3: ヘディング170、エアング397。
2: エアブサー112、リスナメンテン973、トファブラメン34ライト。
1: リスナメンテン9000、リファン34ロミオ、エアブサー112。
2: ファン。
0: 東京アプローチ、ピーチ348、リーディング1W、290、ディセンディングラバイス、240、インフォメーションディバー。
2: JRP 348 東京アプローチ、ランウェイ34ライズ、クラウディア・ルータス、3号ライバー。
0: ランウェイ34ライズ、クラウディア・ルータス、3号ライバー、JRP 348。
2: イーサル605、ハンライトヘリング210。
4: ライトネル210、イーサル605。
2: JRP 348、リクエディレクト・ビーナス、ディセンメンテファイトル150。
0: リクエディレクト・ビーナス、ディセンメンテファイトル150、JRP 348。
2: E-Sar-605, contact Tokyo Radar 120-12
4: Contact Tokyo Radar 120-12, E-Sar-605
1: Contact Tokyo Radar 116, now clear weather
2: E-Sar-112, Roger, Rhythm Navigation, Direct Swamp
1: E-Clear Direct Swamp, E-Sar-112
2: エアビー348、フライヘリング030、これじゃ040、ベクターとヘリング。
0: フライヘリング040、エアビー348。
2: アルファウス397、サンライテリング170、イッタラメンテン6000。アルファウス397、サンライテリング170、イッタラメンテン6000。
3: ライトヘリング190、ディスメンメンテン6000、ジャネラング392。
2: エアブサーマンマッチ、クリアドビアスワンプ3号ライバー。
1: クリアドビアスワンプ10号ライバー、エアブサーマンマッチ。

0: エアピース348、ビデオスピラス230。
1: ビデオス230、ホットエアピース348。
2: 東京ポジティブモーニング、ギネア201、インフォメーション、リマ、リキャストヘディング、1902、ウェザ
0: ー。ギネア201、東京ソース、パパセリング180。
2: ラジャー、リキャストヘディング180、ギネア201。
0: ジェネア201、フライヘリング180、ランウェイ34ライト、SRS ズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ヘリング180、リスペクト、RS ズル、ランウェイ34ライト、ジェネア201。
0: ジェネア201、ライト QNH 3002、メンテンファーストル150。
2: QNH 3002、メンテン、フライレベル150、ジェネア201。
0: エアピース348、ディスラメンテ、エキトさん。
1: 攻めて1000と
0: FE348 アルファ372ターンライトヘリング200
3: ライトターンヘリング200アルファ372
0: アルファ372レーダーベクター2シミッツコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 判定東京レーダー1202エアング3972で
0: エアブさん112ディスラメンテン6000
4: ディスラメンテン6000エアブさん
2: 112東京プロジニア201リキャスタイリング190ディスライト
0: ジニア201ラジャーハンライトリング1703ミリ前です
2: ヘディング190ラジャー10マイルジニア201
0: ラジャーリポートクリアファイザ
2: ーじゃあリポクリアウェザージニア201ですよ
0: エアピース348コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エアピース348でグレイ
0: グレイジニア201ディスラメンテ110000
2: ディスラメンテ110000ジニア201

0: 日本カー101リポート。
1: 204-0 日本カー101。
0: 日本カー101ラジャー、イースロー M10 5000、ゼロパーリスズール、ランウェイ34ラインアプローズ、メンテンプレゼンシー。
1: イースロー M10 5000、ゼロパーリスズール、ランウェイ34ラインアプローズ。

0: トラック4はメンテン170のアンテル 10DME メンテン170アンテル 7DME
1: メンテン190アンテル 10DME 170な 7DME ソノロス241
0: ソノロス24はコンタクトタワー118.35
1: 118.35ソノロス241
0: クードナイト66メンテン210ノットレ
2: スメンテン210ノットレスクードナイト66
0: 200に200メンティーはハーモニーマージューにリポートアクセプトライター
3: エアプリミア73はセーゲンプリース
0: ハーモニーマージューにロンジェスリン
3: アプロクスメイチリー10マイル
0: ロジャーリポートアクセプトライター
3: アジャー

0: プレミア731コンテクトは11トレスマルスティーパーイ。
1: お隣スーパーでやってるのキャンプ中です。
0: リバー1ドロイ2スロメンテン6000。
2: スロメンテン6000スリバー1ドロイ。

0: Sasha Bravo Spring 62. Meeting flight level 150. Information Papa.
1: Destiny 62 Tokyo Bravo, runway 34 right. Cleared by your swamp tongue arrival. Maintain flight level 150.
0: Runway 34 right. Cleared by your swamp tongue arrival. Maintain flight level 150. Spring 62.
1: オレンジライナー102、ターン、ライトリング200。
2: ライトリング200、オレンジライナー102。

0: Tokyo Foxtrot China 408, leaving control 325, descending to 40, information Oscar.
1: Original 408, Tokyo approach, information Papa, Narita QNH 3002, Sector S Zulu, runway 34 right approach.
0: Sector
1: S Zulu, runway 34 right, Original 408. Original 408, cleared by Rutas 3号 arrival.
0: Rutas 3号, Original 408.
1: オリジナイナー408、リサラメインテンスラルボ150、クロスママスアツアビロー、ラルボ240。
0: センスラルボ150、クロスママスアツアビロー240、オリジナイナー408。東京パシクラネア2129
1: ナー、実践リスクラル150バイクリップ。オリジナイナー2129ナー、東京アプローチ、クレクタレスズズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドバイアツ1、3アライボー、メインテンスラルボ150。
0: Yes, it's a direct runway 34 right approach and swamp tempo arrival and fly heading correction flight level 150. Final 219.
1: Orange Liner 102, Lisa Main Day 5000.
2: Descent 5000, Orange Liner 102.
0: Tokyo Corner 129, Lisa Main 180, you ready?
1: コレネア2129ラジャー、フライヘディング180。
0: 180、クロックコレネア129。

0: コレネア2129ナーリバイスメインテイン9000。
1: OK、メインテイン9000。
0: オレンジライナー102、ターンライトリング240。ライトリング240、
1: オレンジライナー102。
0: オレンジライナー408、リクリアディレクト、ヴィーナス、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
1: ヴィーナス、キャンセル、オールリストリクション、ヴィーナス、オレンジライナー408。
0: レストリング622、リクリアディレクト、ピーク。
2: ダイレクト、ピーク、レストリング622。
0: オレンジライナー102、リージョンナビゲーション、ディレクトセミ、メインテン5ターターンというセミ、クレアドファレツール、ランウェイ34、ライトアップローチ。
1: ディレクトセミ、メインテン5ターターンというセミ、クレアフォア、ILS、ズル、ランウェイ34、ライトアップローチ、オレンジライナー102。
0: ディレクトリン622、メインテン240ノット、オアグレーター。
2: メインテン240ノット、オアグレーター、ディレクトリング622。
0: オレンジライナー408、リクリアディレクトピーク。
1: ピークとオレンジライナー408。

0: オレンジライナー408、ディスラメインテイン9000。
1: 9000、オレンジライナー408。東京プロセス701、リケンスヘディング150、ウッチーウェザ
0: ー。ヤストル701、ロジャー、フライヘディング150、and how many miles do you need?
1: Flyheading 150 and about 20 miles there, so 701.
0: 20 miles, copy and report accept right now.
1: Roger, so 701.
0: Orange Liner 408, request a spot wind.
1: Wind 200 degrees, 30 knots.
0: Orange Liner 408, Russia. Now flyheading 050, vector to semis. Revised to maintain 10,000.
1: Heading 050, maintain 10,000, Orange Liner 408.

0: トレーニア2129フライヘディング190ベクター2セミディストラメインテンシクターズ。
1: フライヘディング190ディストラメインテンシクターズ。

0: コレネア2129ナイナー、トンタス東京ライダー、120デシモン2。
1: 120、コレネア2129でーす。
0: はい。エアソル701、ディスタラメインテイ6000。
2: ディスタラメインテイ6000、エアソル701。

0: AP570 リストラ99 H-STAR3 and リヒョーナビゲーションディレクトプレイヤー
1: Descendo H-STAR3 ダイレクトプレイヤー AP570

0: エランコフ322リチウムノーモフティ
1: ーノーモフティーでエランコフ322チ
0: ャイナサナ6ライト5ターンライトリング200
2: Turn right heading 200 チャイナサナ6015

0: エラハンコ322、リージョンアビエーション、ディレクテミス、メイテファイスターサンデュー、テミス、クレアパルツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクテミス、メイテファイスターサンデュー、テミス、クレアダイレス、ドゥル34、ライトアプローチ、エラハンコ322。
0: チャイナサダン6085、リサラメイテン、フォーターサン。
2: リサラメイテン4000、チャイナサダン6085。

0: キャプロッチオレンジライン704リビングライドボー203リビングライドボー150リケットターンレフトヘディング170アナザー30マイル
1: オレンジライン704ラジャーアイレスズールーランウェイ34ライトアプローチセンフライヘディング170リボースプレーウェザ
0: ーアイレスズールランウェイ34ライトアプローチヘディング170レポートクリアベタオレンジライン704
1: オレンジャーナー104、ディセンドのメインテン7サートン、キネチ2、キネチ3002インチューズ。
0: ディセンドメインテン7サートン、キネチ3002、オレンジャーナー104。

0: 地震は1175コンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: カテ東京レーダー120デシマル中、チェジュ1175グッデ
0: イ。東京アプローチ FE546 リビングフライトル271ディセンディング2405ママツ、ウィズロミオ。
2: FE546 東京アプローチ、クラスーン、レンテンフラッシュのタンゴ、エクスサレス、ルーラウンド348、クレルビア、ルータスタンゴアライバル。
0: FH546 クリアルータスタンゴアライバル、コンファーム、ディセンメンティンフライトレベル240は150。
2: FH546 ディセンディングメンティンファイブ150、ルータスタンゴアライバル、アレスズール348。
0: FH546 ディセンファイトレベル150、クリアルータスタンゴアライバル、アレスズールランウェイ348。
2: ウィンジャーナー104、ハーマーズ、ライトターン、ヘリング190。
3: We accept all heading 190, orange liner 104.
2: Engine 104, radar sound, right heading 190.
3: Light heading 190, orange liner 104.
2: China Southern 627, descent reach 7000 in 6 minutes.
4: Descent to 7000 in 6 minutes, China Southern 627.

0: レンジライナー5200コンタクト東京レーダー120でしまる中
1: 東京レーダー1202オレンジライナー500
0: チャイナイスさん523ディセンドバイアスタート11000さん
2: ディセンドバイアスタート11000チャイナイス1000
0: 562 JJR 1153ディセンドメインテン13000さん
1: ディセンドメインテン13000ケージ1053東京プラス、グニシマ、フィネセメトリー、ヘビーパッシング、171、ダンド150、インバーグリップ。
0: フィネア、73、トーチアプローチ、エクスペクタレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルバイアスは、サンゴ、アライバル、リセントリー、チュアイテベル、150バイクリ
1: ップ。フィネスバイアスは、サンゴ、アライバル、and we have in front of Victor 34, right, for landing in there, セメトリー。
0: GP1、ディセントメインテン、6000。
2: Descent to 6000,
0: ZP1 ZP1, contact Tokyo radar, 120-02
2: 1202, ZP1,
0: please Ray

0: オレンジライナー126で15番ナビゲーションダイソーカルマディセンドバイアスター210タッチ。
1: Thank you, that Karma, Firestar 1000, Orange Line 126.

0: United 7 Town Right Heading 300 Maintain 220 North。LR091 Declare Direct Vixen。United 7 Contact Tokyo Radar 120.2。メジャースタンバイブレイクベイユナイテッド7コンタクト東京レーダー120デシモ2ユナイテッド7コンタクト東京レーダー120デシモ2ユナイテッド32エクセスタレスズルランワイ34ライトアプローチクレアドバイアスポック3アライバルフェデックスダイナーズロー8ワンフライヘディング220ベクター2セミイスラメイテンセクターさん
1: 220セミイテンセクターフェデックスダイナーズロー81
0: オーステーション東京アプローチインフォメーションウィスキー成田急で3003 and currently simultaneous parallel RS approaches runway 34 left and right on progress

0: FedEx ナイナーズライトワンターンライテリング260。FedEx ナイナーズライトワンコンタクト東京レーダー120デシモ2。120デシモ2、FedEx ナイナーズライトワン。EVA199、トライヘリング050、ベクター2、ジーナー、ディスタルメインテン、シクター3。
1: Heading 050、ディスタル、シクター2、EVA198。
0: ユナイテッド32、リクリア・デルクト・ソフィア、ディスタラメインテン、10,000。
1: ソフィア、ダウン10,000、ユナイテッド。
0: LR-091、ディスタラメインテン、9,000、キャンセル、オール・リストリクション、オン・ザ・スター。オーステーション、東京レーダー、成田コレクション、東京アプローチ、成田、ユナイテッド3002、ユナイテッド3002。EVA 198 due to traffic, increased rate of descent to 6,000.
1: Increased descent rate, 6,000 EVA 198.

0: モンゴリア501コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 120トーモンゴリア501グッデイ
0: E-1-1-9-8 コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 120-2-E-1-1-9 セキュースカバイ。
0: はい、オレンジライナー126フライヘディング210ベクター2テミスメインテイ10000
3: メインテイ210メインテイ10000オレンジライナー126
0: LR091 フライヘディング190ベクター2ジーナー

0: オレンジライナー1263、ライトリング240、メインテイン220の。
1: ライトリング240、3220の、オレンジライナー
0: 1263。LR091、リスラメインテイン、フォーターさん。
2: LR091、
0: リスラメインテイン、フォーターさん。
3: United 32、リスラメインテイン、8000さん。リスラメインテイン、8000、United 32。

0: United 32, リストラメインテン6000。
1: リストラメインテン6000、United 32。
0: チャーメネアイスロナイナー、リクリアディレクト、アップをリストラメインテン1300。
2: Correct,
0: arrive to Arcos, second
2: Antigua,
0: Jamaica, Arizona. Jamaica, Arizona, this is the main
2: 1300. Arrive to Arcos, second 1300, Jamaica, Arizona.
0: United 32, turn right heading 270.
1: Right heading 270, United 32.

0: Hotel Courtesy China Sea 100 DB 564 Tosin 7 2 5 240 with X-ray。
1: ダイナスティ100東京アプローチランウェイ34ライン、クラウドバイヤールーター3号アライバー、ミスラメンコレーション、メインテンスラーレボー240。
0: ランウェイ34ライン、ルーター3号アライバー、メインテンスラーレボー240、ダイナスティ100。

0: ターウォーカー314リクリアデュエクトピークディシャラメインテイ1033
1: スレイドピークディシャラメインテイ1033ターウォーカー314
0: シャーメニアイスロナイナーフライヘディング040ベクター2ジーナディシャラメインテイ633
2: 開庭040ディシャラメインテイ633シャーメニアイスロナイナー
0: ダイナスティ100リクリアディレクトヴィーナスディスタラメインテフラルボ150
2: レヴィーナスディスタラメインテフラルボ150ダイナスティ100
0: シャーメネアイスロナイナーインクリースレイトオブディセントリー6000ニュートストラピ
2: ンインクリースディセントレイトトゥ6000シャーメネア807
0: Day Cathay 526 Tokyo Approach Runway 34 Right Cleared by Rutas Tango Arrival Digital Maintain Flatable 200
3: Cathay Descent 5200 Retreat Rutas Tango Arrival Runway 34 Right Cathay 526
4: Flow is very good one in interview Super 150 Static Good at 860
0: Cathay Diado 800 Tokyo Approach Expect ILS Runway 34 Left ApproachCleared by a swamp echo arrival.
4: Expect ILS only 3-4 left approach, swamp echo arrival at 8-0.

0: オレンジライナー640、ディセンドバイアスター210,000。
1: ディセンドバイアスター210,000、オレンジライナー640。
0: MP572、リポートフィール。
2: フィード240ノート、MP572。
0: MP572、ライター、メインテイン240ノート、ディセラメインテイン6000。
2: メインテイン240ノート、ディセンド6000、MP572。
0: MP572 コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: レーダー120 2 MP572

0: 同じライナー650、リクリアディレクトピークス、1719シクサーさん。
1: リクリアダイレクトピークス、ディセンドシクサーさん、オレンジライナー650。
0: オレンジライナー650、リバイスメインテンセブンターさん。
1: メインテンセブンターさん、オレンジライナー650。
2: 東京アプローチから、グッドアフタヌーン、ブラボー8105、ディセンドのメインテンファイル1150、インフォメーションエクスプレイ。
0: ブラボー8105、東京アプローチ、エクスペクターレスズルー、ランウェイ34ライトアプローチ、インフォメーションヤンキー、成田キュネ3001。
2: エクスペクトランウェイ34ライトズルーアプローチ、Gunnett 3001, Bravo 8105, and confirm the arrival procedure for us.
0: Bravo 8105, cleared by a Super Tango arrival.
2: A Super Tango arrival, RS 024, right, Bravo 8105.
0: Orange Liner 640, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 1202, Orange Liner 640.
0: モーヒニア604、リクリアディレクト、ピークス、イサラメインテン10,000。
2: サラエティックス、イサラメインテン10,000、モーヒニア604。
0: エアジャパン102、リスノバイアスター21,000。
3: サンバイスター11,000、ジャパン802。
0: モーヒニア604、メインテン220の。
2: 220なんすか ?04。
0: Bravo 8105, descend via star to 9000.

0: モーリー4820、リサラメインテン11000、キャンセル、ビーナス、リトルキャンセ
1: ル。リサラメインテン11000、キャンセル、コンファム、アンディ、アルティチュードリスション、キャンセル、アルティチュード。
0: モーリー4820、キャンセル、オールリスション。
1: キャンセル、オールリスション、アットビーナス、アルティチュード、11000、アルティチュード。
0: November 353 Lima Delta, Re-clear Direct Venus, Cancel Venus Restriction.
2: Direct to Venus, Cancel Venus Restriction, November 353 Lima Delta.
0: Air Japan 02, Fly Heading 030, Vector to Semi.
3: Heading 030, Vector to Semi, Air Japan 03.

0: ノベンバー353リマデルタリクエディレクトピークディセンダーのメインチェーン11000。
1: ディレクトピークディセンダーメインチェーン11000353リマデルタ。

0: 東京アプローチオレンジライナー18リビングライト18デスナーレベル1504番1番ヤンキ
1: ーオレンジライナー18東京アプローチランウェイ34ライトエクスペルスズルランウェイ34ライトアプローチクレードバイアスワンプタンゴアライバ
0: ーランウェイ34ライトクレアビアスワンプタンゴアライバルオレンジライナー18
1: オレンジラマンズ A クロスグリップアットフライボー150
0: クロスグリップアットフライボー150オレンジライナー1 8

0: オレンジライン128ディクリアバイアビクセン全ディレクトピークメンテ7000。
1: あ、ビクセンビクセン全ディレクトピークメンテ7000オレンジライン128。
2: 東京アプローチ CP23 メンテ3000ミスアプローチコース。
0: CP23 東京アプローチラジャクラメンテ6000。
2: クラメンテ6000 CP23。

0: PH3、念のため確認ですけども、ランディングランウェイ34ライトでよろしかったでしょうか。
1: あ、どちらでもアクセプトできます、GP23。
0: GP23 ラジオ、ランディングランウェイ34ライト、スペシャルス0ランウェイ34ライトアップロード、チュライヘディング150ベクターというセミス、メインテン6アダン。
1: ヘディング150ベクターダン4、アイレスツール34ライト、GP23。

0: エアカナダ3、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダーコンタクト東京レ
2: ーダー。ホテル、ハンドルディーロマンスティ
1: ー。We're 300 knots of normal speed now, Tango Tokyo. Tokyo Approach Position IV 574, leaving flight level 211, pitch flight level 150, Eclipse. We have Narita Zulu.
2: Pitch 574, runway 34 right,
1: Caribbean, South Africa. 34 right, Caribbean, South Africa, 574.

0: Coherent 608 QNH 3000 information alpha.
1: Information alpha 3000.
0: Coherent 608 リクエディレクト B ナスティサラメンテフラルゴ150.
1: レジナスティサラメンテ150 QNH 3000.

0: G ライデン33ディスラメンテフラレバー150クロスママスアットは2ロフラレバー240
1: Continue descent to flight level 150 クロスママス240 United 36

0: 127, decimal 7 ada pangkau 904. Set your purse on the pond 4904, leaving 1-2000, descending
1: 8000.
2: オレンジライナー水星東京アプローチランベイ34ライトフィラデビアルーザ35アライバーを2000よりトラボー240バイママース
1: 34ライトフィラデビアルーザ35アライバーママース240アライバーナ
3: ー水星東京アプローチランベイ34ライトフィラデビアルーザ35バイママース
2: 車線504東京アプローチランベイ34ライトフィラデビアルーザ35アライバー
4: I'm on 34
2: right, Rupert Tango arrival, Cafe 504. Double contact, Cafe 504, affirm, please wait, and the station call is here again. Japan Air 746, contact Tokyo Weather, 120, decimal 2.
1: Weather
2: 1202,
1: Japan Air
2: 746. Korea Air 2125, descend maintain 13000.
5: Descend maintain 13000, Korea Air 25.
2: キャ
3: ッ
2: セイ
3: 504
2: リ
3: カ
2: リ
3: アル
2: と
3: ビーナーリカリアルとビーナーリ
1: カリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアルとビーナーリカリアル
2: キャ
3: セイ504
2: アプローチ。
3: キ
2: ャセイ504、You are
1: ダイレクトエルガー、クロスエルガー、4000、クリア、アイレス、34レス、ZP46。東京アプローチ、ジャパネア、860、フライデル、150。We have incoming to Bravo, and now heading 230 due to crowd
2: now.
1: Heading is okay. Japan Air
2: 8825, descend to reach 8000. Korea Air 2125, descend to reach
1: オ
2: レンジライナー332リカディレクトビーナースベトジェンライナー34リサラメンテンカルバー150キャセイ504コンタクト東京レーダー120お願いします。
6: 120, this is 2, Cathay 504.
2: Approach Engineer 332, confirm Venus retraction. Engineer 332, expect Venus, comply Venus retraction.
6: Comply Venus retraction, okay, retraction.

0: オレンジライナー33チェンジ、センダバイアスターズ11000。
1: センダバイアスターズ11000、オレンジライナー33チェンジ。
0: ベトジェンライナー34リッカーディレクト、ビーナ
2: ー。レクティブビーナー、ダスライナー34。
0: エアピー356、ディスナーメンテンフレボー150。
3: センダバイアスター150、エアピー356。
0: オレンジライナー332コンタクト東京ウェーダー120デシマル2。
4: ジャパネア868とレッドのミンティングダイナーターダウン。ディセント、ダイナーターダウン、ジャパネア
0: 8680。
5: ジャパネア
0: 67、
5: コンタクト東
6: 京、レンダー、102、ジャパネア67。102、ジャパネア67。オ
5: リコン4904、レッドのミンティング、ジャパネア4。
6: デソ
0: ケット934、ディセントバイアスター211000。
2: ディセントバイアスター211000、ダブルマイナー
0: 34。
6: ディセントバイアスター4000、ディセントバ
0: イアスター
2: 4000、グレ
0: イ。オミコン836、リサのメンテンフライルボー150。
2: リサメンテンフライルボー150、オミコン836。
0: エアピーチ356、リサのバイアスター
4: 211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リサのバイアスター211000、リ

ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガー、ディレクトエルガ

0: 東京アプローチマルコン2178 2.9 フライトル2564240インフォメーションブラボー。
1: オミコン2178東京アプローチランウェイ34ライクリアドバイアルーサス35アライバル。リサナのメインテンフライレボー150。
0: ランウェイ34ライクリアドバイアルーサス35アライバル。メインテンフライレボー150。オミコン2178。
1: エアピーチ356、カンタク東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー1202、エアピーチ356です
1: 。で、香港
3: シャトル
1: 848,
3: リクリアディレクトリーナー 1182,
2: 1182, 346

0: リセンドバイアスアーツ1000ドル日本2オン54。
1: ポリシャツマティファイブリシーズ
2: 1990。CDSP1900 not all left, calling you 25。

0: コール日本電話最高コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2オール日本通話最高
2: 170 knots, arrest Japan Air 8680.

0: キュレーターベース320コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120グレーターベース320。4000 by Elba, clear for IJS, runway 34, left approach, only from 8-8.

0: で、スプリング452、リクリアディレクト、ヴィーナス、リサナメインテン、12000。
1: リクリアディレクト、ヴィーナス、リサナメインテン、12000、リスプリング452。

0: のアプローチはバレア708-311-0 センスママ240 with Charlie。
1: ジャパニア708東京アプローチランウェイ34ライクリアドバイアルータス35アライバル。
0: ランウェイ34ライクリアドバイアルータス
1: 35。ジャパニア740リクリアディレクトヴィーナス、ディセンドバイアスタートゥ11000。
0: ディレクトヴィーナス、ディセンドバイアスタートゥ11000、ジャパニア740。

0: ダイレクトビーナー、セバニア7-3。
1: セバニア7-8、
0: イ
1: サノメインテフライレボー150。
0: インテフライアルサー10-1-0-0。
2: インテフライアルサー2-1-0-0、JJ-1-0-5。
3: Tokyo approach, Sarnia 17, leaving flight level 216, descent 150, information study.
0: Japanese
3: 997, Tokyo approach, station Delta, Delta Delta, expect that snow net 34, left snow, whereby you have to post echo arrival, make the flight response final.现在97名三年忘记了。
0: 这边1105 contact Tokyo radar 120.
2: Tokyo radar 120 decimal 2, JJ 105.
3: Descend by a star to 6,000 Sarnia 17.

0: レーダー1202ジャパン
1: 8476東京レーダー1202オリコン8476。
2: スタイルガーディレクト G のクロスエルガー4000 KFRS ランウェイ34レフトアプローチ、スパニア17

0: 74東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクセクターレスブルー、ランウェイ34ライトアプローチ、シュアツヤルーサス3号ライト。エントリー374、ランウェイ34ライト、ルーサス3号、ルーサス3号ライト。
1: Traffic looking out, 676.
0: Virginia 369, reach your direction, Virginia. Maintain 4000 to Virginia. We have a 4-8 number, 34 left side.
2: Okay, 11-9, 28 number 2, 280, 25, 240, information, Delta.
0: November 3, 4, left,
2: number 928, number 2, thank you.

0: Descent 11,000 by Vixen, airpitch 576.
1: Good day, this is 2 180 knots, so 10 DME, 93 knots, good day. Good day.
0: This is 18, 9 knots, just see, Korean 551.
2: オールニコ920、日本のバイナスター2、11,000。
3: ビアスター、11,000、オールニコ920。

0: オールニッポンライナー20、コンタクト東京レーダー、120、デシマル10。
1: 120、オールニッポンライナー20。
2: Descend via star 10,000 at pitch 576.

0: アサインサイズはアフターエルガーディレクトジーナクロスエルガーアップ4000フェドガルスナンベ34レスタープローチ
1: アフターエルガーディレクトジーナメインテイン4000フィッシュアフター4000フィッシュオーバーエルガークリアファイレスランエ34レプトプロチクリアエア551
0: クリアエア55はベリファイクロスエルガーアップ4000
1: クロスエルガーS4000 feet, clear by restaurant 34 left, clear near 551

0: ジャパニーズ Wi-Fi とジャパニーズ Wi-Fi ですが、韓国はアンカーで3、4、ライト。
1: Yeah, they are liberal, tango, liberal, long, like, three, four, right, Japan, so, no, eight, five.

0: オレンジセレナ8000ディストラメンテン11000。
1: 11000オレンジセレナ8000。
0: エジア1171ディストラメンテン9000。ノーリセプションオンスター。
2: ディストラメンテン9000オンキャストリセプションスター。エジア1171。

0: オレンジャラ8ドロディストラインテン9アターザンノーリストリクションオンス
1: ター。9アターザンドノーリストリクションオンスター。オレンジャラ800
0: ディジャー1101ディストラインテン6アターザン。
2: ディストラインテン6アターザン。ディジャー1179

0: French Liner 800, VG Mon Navigation Direct Temis Meeting 5000 until Temis Clear Flight Blue Runway 34, Right Approach.
1: Direct from Temis Meeting 5000 until Temis Meeting Clear Flight Blue Runway 34, Right Approach, French Liner 800.
0: Korean Air 707, Right Heading 190.
2: Right Heading 190, Korean Air 707.
0: VG Air 1171, Contact Naita Tower 118, Decimal 35.
2: ナイスタワー1835、中継を行ってください
0: 。さよなら。失礼。ジンア209、フライヘリング170、ベクター2テミス、ディセンディング9000。
3: ヘリング170、ディセンディング9000、ジネル209。
0: JJ 1107, Recreate Direct, Big Ten, Listener Maintain, 11000.
3: JJ Big Ten, Listener 11000, JJ 107.
0: JJ 1107, Recreate Direct, Big Ten, Listener Maintain,
3: 11000. Recreate Big Ten, Listener Maintain, 11000, JJ 107.
4: Tokyo Approach, Grafana, Orange Liner 14, Leaving Level 259, Descend 240, Information Off.
0: オレンジライナー14、トーキャプローチランウェス34、ライトクリアードビアルータス、ハンゴアライバー、リセナルメインチェーン、フライトレベル160。
4: ランウェス34、ライトクリアードビアルータス、ハンゴアライバー、ディセンドレベル160、オレンジライナー14。

0: オレンジライナー1-4、ロジャー、リクリアード、クエスチョン、リジモナビゲーション、ディレクト、ビーナー。
1: ディレクト、ビーナー、オレンジライナー1-4。
0: GR209er, リスナーのメンテン、6000。
2: Descending 6000, Chinair 209er。
0: Korean Air 707, Sunlight Heading 220.
3: White Sun Heading 220, Korean Air 707.

0: Request heading 170 April Player, JJ 107.
1: JJ 1107, fly heading 170, vector 2, Temis.
2: JJ 1107, correction. Leave Player heading 170, vector 2, Temis. Leave Player heading 170.
0: Thank you, leave Player heading 170, JJ 1107.
2: JJ 1107, descend maintain 9000.
0: Descend maintain 9000, JJ 107.
3: オレンジライナー、
1: 14、リクエストサウザーディスタン。オレンジライナー、14、ディスタンのメインチェーン、13000。
3: 13000、オレンジライナー、14。

0: コールステーション東京アプローチ NH2-3003 NH3-003 コリアンエア707コンタクト東京レーダー120.2
1: コンタクト東京レーダー120.2コリアンエア707グッデイ
0: グッデイ GR2097 コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 GR2097 グッデイ
0: グッデイ
3: オレンジアイナー14リクエストキャンセルビーナススピードリストリクション
0: オレンジアイナー14ラジャーリクリアードディレクトピークス2007コレクションメインテイン13000
3: ディレクトピークス13000オレンジアイナー14
4: 東京アプローチグレーテネストーナー245ディレクトグリッドディセンティブリッドレベル1505グリッドパッシングレベル154インフォーメーションティア
0: トノラス245東京アプローチランウェイ34ライトクリアードビアストップ3号アライバー
4: Maintain flight level 150. Running 34 right clear from Tango arrival. Maintain flight 150. Sonar 245.

0: オレンジライナー14、リセンダーのメインチェーン、ライナーターザー。
1: リセンダーのターザー、オレンジライナー14。
0: JJR-107, リセンダーのメインチェーン、6ターザー。
2: リセンダーのメインチェーン、6000、JJR-107。
0: ソノラス245、リクリアとディレクト、ビクセン、リセンダーのメインチェーン、11000。
3: Direction
0: 10-10-1-1-7, Tokyo 6-5. Tokyo 6-7-6, Tokyo Approach, Runway 34, Right Clear via Route 35 Arrival, Descend on Main Chain, Flight Level 150.
3: Runway 34, Right, and the Route of Tango Arrival is available 150, Direction 10-6.
0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー14、グレイ。
0: グレイ。
4: アプローチ、ソナラス245、ウィッチェス、ベッツ、プレイヤー、ディストゥアデ
0: ス。ソナラス245、後半、リクエスト、ディレクト、プレイヤー。
4: レーダー、ウィッチェス、ベッツ、プレイヤー、ソナラス245。
0: ソナラス245、ラジャースタンバイ。
4: スタンバイ。

0: オレンジライナー1107さん。
1: プロキソン、ジェジア1107、ジェジア1107さん、ライテリング1970、コンタクト東京レーダー120、ベスト2。
2: サンライテリング1970、東京レーダー120、デシマル2、ジェジア1107。
3: 東京アプローチ1624、インコミッション、インディア。
0: オレンジライナー624、東京アプローチ、ランウェイ34、ライトクリアドビア、ルータス3号アライバル。17メインテイン、フライトレベル150。
3: ラビアルータス3号アライバル、ランウェイ34、ライト。サミテファルボー1。

0: ダイナシー126コンタクト東京レーダー120.2
1: 東京レーダー120.2ダイナシー126
2: 東京アプローチアーティス360リープライトル2993240バイママスインフォメーションヒア
0: エアピーシー360東京アプローチランウェイ34ライトスピアラビアルータス3号アライバー2007メインチェンフライトレベル160
2: ランウェイ34ライトスピアラルータス3号アライバー2007160エアピーシー360
0: オレンジライナー64コンタクト東京レーダー120.2
3: 120.2 ワジャラー64

0: Delta Star 99, contact Tokyo radar 120.2.
1: Take it radar 120, decimal 2, Delta Star 99, combo 1.
0: Clear.
2: Combo 1, 592, descent 240.
0: Cambodian 599, Cambodian 592, Tokyo approach, expect Iris Blue, runway 34, right approach, CRW, Ruta, Mango arrival, maintain flight level 240.
2: Okay, expect 34 right to Blue and Surastan Tango arrival. Listener 240, 792.
0: Cambodian 592, report passing altitude.
2: Passing 276, 792.
0: Cambodian 592, Raja, listener maintain flight level 150.
2: Listener 10150, 792.
3: アプローチ APG 360 request further descent
0: APG 360 descent メインチェンス6000
3: descent 6000 APG 360
0: APG 360 クリアドディレクトセミ
3: ディレクトセミス APG 360
4: アプローチ下で673 request heading 170 QQ スタリブラボ
0: イスター Z 603ラジャーフライヘディング170ベクター2デミスメインテンフライトレベル150170
4: イスター Z 603

0: デッドスター25リクリアートディレクト、ビーナース、ディセナのメンテインフライトレベル150。
1: Direct to Venus, descend, maintain flight level 15, Delta 25.

0: レッドスター25、リデュースピード2230の。
1: 2スペース230、レッドスター
2: 25。エムレッツ318、リクエストダイレクトポジション、ミッキー、ビューウェザ
0: ー。エムレッツ318、ディレクションドゥユニ
2: ー。ヘディング170、エムレッツ318。
0: エミレーツ318、ラジャーフライヘディング170、ベクター2、セミ、コルシュベクター2、ディーナ、メインチェンフライトレベル150。
2: レッドヘディング170、メインチェンフライトレベル150、エミレーツ318。
0: イースターデッド603、サンライトヘディング220、ディスティナのメインチェンフライトレベル。
3: Right hand heading 220, descend and maintain 5000 east at the 603.
0: Emirates 318, descend and maintain 6000.
2: Descend altitude 6000, Emirates 318.

0: オレンジアイナー632フライヘディング100ベクター2ビーナス。
1: ヘディング100オレンジアイナー632。
0: エアチャイナ433コンダクト東京レーダー120デスマウス。
2: 1202エアチャイナ433。
0: 香港シャドウ646コンダクト東京レーダー120デスマウス。
3: 1202香港シャドウ646。
0: オーリアンヤ2131コンダクト東京レーダー120デスマウス。
4: 東京レーダー120デシマル2クレーンで2131
0: 日本カーゴ254ターンレフヘディング330コンタクト東京レーダー120デスマウス
5: 東京レーダー120デスマウス

0: ニュージーランドナイナーナイナー、ビロー10,000、メインテイン250の。
1: 250ノックスロー10,000、ニュージーランドナイナー。
0: ニュージーランドナイナーナイナー、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、ニュージーランドナイナー。

0: レスト中号 A386 コンタクト東京レーダー120レスポンス。
1: Hotel Chicago A386 120.2, thank you.
0: コリアンや855番、リスナーメインテイン9000、キャンセルオールリセプションオンザスタート。
2: リスナーメインテイン9000、キャンセルオールリセプションオンザスタート、コリアンや855番。

0: オレンジャーナー 1-8 フライヘディング020ベイクサートゥーテミ実践のメインテン7000
1: フライヘディング020実践7000オレンジャーナー 1-8

0: サンドラス5番8リリース治療中中中小の。サンドラス5番8スピード中中小の。
1: スピード中小のサンドラス5番8。東京アプローチジャパンナインナフォーツーインフォメーション247インフォメーション240インフォメーションノベンバー。
0: ジャパン742東京アプローチランウェイ34ライトクラビアルータス3555
1: ランウェイ34ライトクリアバイヤルータス35アライバルジャパン942
0: ジャパン742リサーメインテンフライトベル15タロー
1: リセンダーのメインテンフライトベル150ジャパン942
0: アスカラ10613ライトリング200コンタクトアプローチ1スポジションコンタクトレーダー120デスマル中
2: ライトリング200120アスカラ1062

0: 回路韓国324コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 韓国324 good day
2: 東京アトロスコンタバーを準備して回路を準備してレーダーを準備してレーダーを準備してレーダーを準備してレーダーを準備してレーダーを準備してレーダーを
0: 日本海526ラッチ、東京アプローチラッチ、アクエパフォーマンスエクセクターレス、ランウェイ34、レッツアプローチ、スロビア、ルーサス35ラボ。
2: セミナー、ルーサス35ラボ、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロビア、スロ

0: 日本海号99ディスナビインテンフライトブル200クロスママサタビローフライトブル240
1: 日本フライトボー200クロスママサタビローフライトブル240

0: 日本海航10 10 6リスナメインテンフライトウェル160クロスマンマスタータビロープライトウェル240Japan 942 this is Navinte 7000.
1: Send 7000 Japan 942.
2: Thank you. Then 8416 22150 by Zurich information.
0: 8416 Tokyo approach information November expected to the runway 34 right approach to Arabia 12235 Lago.
2: Okay, 4.10 Iowa Zulu 34 right information November 9416.
0: Japan 942 contact of radar 120.2.
1: 1202 Japan 942.
0: スターウォーカー804フラヘディング030ベクター中セミスディスナメインテン9000
3: ファーヘディング030ディスナメインテン9000スターウォーカー804
0: スターウォーカー804ファーヘディング030
3: ヘディング030スターウォーカー804

0: PC536 リサナメインテンフライズベル180クロスマーマーサータビローフライズベル240
1: テンフライズベル180クロスマーマーサータビロー240 PC506

0: 日本カーゴ中中6リクレディレクトビーナースリサナビンチェンフライトル150ヤピーチ506リサナビンチェンフライトル160
1: センターフライトレベル160ヤピーチ506
0: ジャイアント84-16ディセンドバイアスターズ100,000
1: OK Descend DSR 100,000 ジャイアント416
0: マルキャス2023レフテリング360リルスピロ2100
2: ハイハイハイディ360リルスピロ2100マルキャス206
0: ウェイミア630東京アプローチランウェイ34ライトグラビアルータスタンゴライボ
2: ールータスタンゴライボールランウェイ34ライトグラビア630
1: 東京アプローチランウェイ35ライトグラビアルータスタンゴライボールランウェイ34ライトグラビア
0: ヤピーチ506ラジオリクレディレクトビーナースリサナビンチェンフライトベル150
1: ダイレクトビーナースリセント150ヤピーチ506
0: ウェミアン630リサナビンチェンフライトベル150
2: リサナビンチェン150ミニアン630
0: マーキャー202コンタクト東京レーダー120デスマル2
2: 202デスマル2マーキャー202レベ
0: ルヤスト703サンライトリング220ベクター2セミ
3: ライトランディング220、エアソル703
0: 日本カーゴ226、ディストラメイン10、13000
1: ディストラメイン10、13000、カーゴ226
4: エアソル703、コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2、エアソル703

0: 日本カーゴ226フライヒリング020ベクター2セジーナ、ミスのメンテン7どうぞ。
1: フライヒリング020メンテン6000、日本カーゴ
0: 226。フライヒリング630、リクリアードディレクト、ヴィーナス、ミスのメンテン
1: 5150。ミスのメンテン5150、ディレクト、ヴィーナス、ミスのメンテン530。

0: 이번 가고 226 리스너멘트 6,000원.
1: 6,000원 이번 가고 226.
0: 5506 리스너멘트 12,000원 캔슬 비너스 올 리스트릭션.
1: Send 12,000 cancel Venus all restriction FX 506.
0: 日本カーゴ226コンタクト東京レーダー120レシカル2。
1: コンタクト東京レーダー120という日本カーゴ226。
2: Right, good evening, I'm level 650 passing flight level 26, flight level 240 by Manhattan 15 November.
0: カーゴ650東京アプローチ、ランウェイ34 right, clear by your route as Tango arrival.
2: Runway 34 right, route as Tango arrival on shuttle 650.
0: 高架ソロ650、リスナメンテンファイルボー150、クロス、マーマス、アッターベロ、ファイルボー240。
2: リスナメンテンファイルボー150、マーマス、240、オブライ、シャドウ、スタッチ。東京ジャンクロ、イバー106、ファイルボー280、ディセンファイルボー240。
0: イバー106、東京アプローチ、エクセクト ILS ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリーバイア、ルータス、テンゴアライボー、UNH3004。
2: Okay, clear for route as Tango arrival. It's at ILS Zulu, runway 34 right, QNH 3004, EVA 196.
0: APG 506, fly heading 020, vector 2, Temis, descent maintain 6000.
1: Fly heading 020, descent 6000, APG 506.
0: 本校シャトル650、リクリアントディレクト、ヴィーナス、リスナメンテン、ファイルボー150。
2: ディレクト、ヴィーナス、リスナメンテン、ファイルボー150、シャトル650。
0: イーバー196、リスナメンテン、ファイルボー150、クロス、ママス、アッタビロ、ファイルボー240。
2: リスナメンテン、150、クロス、ママス、アルビロ、ファイルボー240、イーバー106。Okay, approach Express Wing 606, heading Palaga 317, descent 240 by Mammoth, speed from November.
0: Express Wing 606, Tokyo approach, runway 34 right, clear by your route as Tango arrival.
2: Runway 34 right, route as Tango, Express Wing 606.
0: Giant 8416, fly heading 190, vector 2, Temis, instrument 8000.
1: So maintain 8000, heading 190, vectors 10, that's giant 8416.
0: Virginia 630, descent maintain 12000, cancel all Venus restriction.
3: Descent 12000, cancel all Venus restriction, Virginia 630.
0: Expressing 606, descent maintain fireball 150, cross Mama Sata below fireball 240.
2: Descent 150, cross Mama 240 or below, express wing 606.

0: ジャイアント8416、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、ジャイアント8416。
0: EVA 1963、クリアとドレスト B な。EVA 1963, verify, re-clear direct of Venus.
2: Nick, direct Venus, EVA 1963.
1: Shuttle 650, request against altitude and speed restrictions at Venus.
0: Tonko Shuttle 650, roger, and descent 1-2000, cancel all Venus restrictions.
1: It is 10-1-2000, cancel all Venus restrictions on Shuttle 650.

0: ジャパニア6788フライ、これさ、リクリアドディレクト、これさ、フライヘリング、フライヘリング020、ベクター2、ジーナ、ディストロメンテン、5000。
1: フライヘリング020、ディストロメンテン、5000、ジャパニア6788。
0: ビクターアルファウィスキー、ディストロメンテン、11000、キャンセルオールヴィーナス、ディスレクション。
2: You said 11000, cancel all Venus restrictions in Southwood.
3: Take your approach, United 873-270, the same cross number 240 information on.
0: United 873, take your approach, runway 34 light, clear by your route as Tango arrival.
3: We're just Tango arrival for runway 24 right, United 873.

0: コリアニア73フライヘリング。コリアニア73フライヘリング200。
1: レッドヘリング200コリアニア73。
0: イライデート873コンタクト成田タワー118-035。
2: 118-035 United 73。
0: はい。コリアニア73ターンレフトヘリング180ドロー。
1: レフトターン180コリアニア713。

0: ポニコン FM09、コンタクトナリスタワー、ワンワン、レスポンス35。
1: タワー、ワンワン、スリーパー、マニパー、エルパー、グラス。
0: フランスライナー114、レジューム、ナビゲーション、ディレクトテミ、メンテイン5000、アントテミ、スピード4、アイレス、ズル、ランウェイ34、ライダープロース。
2: デルタテミス、5000、アントテミス、クリアル4、アイレス、ズル、ランウェイ34、タプローチ、オレンジャー、114。
0: エアビーチ530、レジューム、メンテイン12000。
3: 12000、エアビーチ530。

0: Orange Line 114, contact Narita 118-135.
1: 118-135, Orange Line 114.
0: Airpeace 530, Regime Mono Navigation, direct to Tamis.
1: Yes, Tamis, Airpeace 530.
2: Tokyo Approach, distance 4262, evening, information at Quebec, descending to level 240.
0: Destination code 6 Tokyo Approach, Gribini, expect Iris Zulu, runway 34, right approach, and fly heading 040, vector 2 semi.
2: Expect Iris Zulu, runway 34, right, and fly heading 040, destination code.
0: Destination code 6, descend and maintain, level 150.
2: Descend and level 150, destination code 26.
0: Airpeace 530, descend and maintain 5000, maintain 5000 until Tamis, speed 4 Iris Zulu, runway 34 right approach.
1: Descend 5000, 5000, Tamis, clear Iris Zulu, runway 34 right approach, Airpeace 530.
3: Approach, Mawang, Kene, 5000, descending level 240, descending off at 05.
0: こんにちは、キャスウェイ500東京アプローチ、ランウェイ、エクスペクトアイルスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、フライヘリング050、ベクター2セミ。
3: ベクター2セミ、フライヘリング050、エクスペクトアイルスズール、ワンウェイ。

0: Diane 8440 20号ナビゲーションディレクトセミス3000 5000アンチルセミスピーフォーレスツールマメスピーフォーライトフロー。
1: Resume on navigation, direct to Demi, and clear the ILS 34 right Zulu approach, Diane 8440.

0: 日本海号206ウィークリーアドレス G ランフロッシーラーフォートザンクリフォーアイレスマメスイフォーレスタント
1: フォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォーターフォ

0: コリニア705マイヘリング170ベスター2ヘリング2000のメインテンナイナーターザン
1: ヘリング170ディセンドナイナーターザンクルネ705
0: アサラ108さんライトヘリング190ディセンドのメインテンシップターザン
2: ナイトヘリング190ディセンディ6000ナイナーターザン

0: 東京アプローチオンチャイナ404リミー298出身405ディトン2キャプテン050ディスレガ
1: ーオレンジライナー404東京アプローチファンデー34ライフライヘリング050レクタルヘンジ電線カドボ
0: 240フライヘンジ050メンテン240アナウンス34ライトオンチャイナ404
1: オレンジライナー404ディスレガーメンテンカドボ900
0: 200オンチャイナ404

0: JPN 8696, maintain and present to C.
1: Maintain present to C, JPN 8696.
0: J-Spring 254, reduce speed to 2304.
2: This is 2304, J-Spring 254.
0: JP 508, release around 13000.
3: Descend 13000, JP 508.
0: オレンジライナー404、リュースピード
2: 2309。リュース2309、到着404。
0: リュースプリン254、10、ライトリング220。
2: ライト220、ジェスミン254。
0: リュースプリン254、ディセンダルメンテン5000。
2: ディセンダル5000、ジェスミン254。
0: JP 508, descend and maintain 8000.
3: Descend 8000, JP 508.

0: スリング354レジウムノーマルスピードコンタクトは18デシマル3パン1
1: ノーマルスピード18 35デシマル254
0: エアピーチ508ウタンドスリング350ウ
2: タンドスリング350エアピーチ508
0: AP508 レジューマンナビゲーションディレクトテメスクリアフォーアイレスズール34ライトアプローチ
2: ディレクトテメスクリアフォーアイレスズールナム34ライトアプローチ AP508 AP364
0: ディセンダーメンテハラルバン601
3: センダーメンテハラルバン601AP364

0: オレンジライナー404レルスピード170の
1: EDS 1970当時404
0: APP 追跡ストーリークリエディレクト PX
2: PX APP 追跡ストーリークリエディレクト PX

0: 東京プロショーリンポーマイナー070メイティングライトウェル290 We assigned number 240 and we have information
1: オニポン7070東京アプローチガルバイヤルータンスタンゴアライバルエクセクタルスズール34ライトアプローチ
0: ラーメン34ライトクエアティアルータンスタンゴアライバルオニポン7070
1: エアピース508レデュースピード170ノ
2: ーズレデュースピード170ノーズエアピース508
1: オレンジガーナ404レジュームノーマルスピードコンタクタワー11835
3: ノーマルスピード、タワー、オンエントスリーパー、オンジャー、ホーゼルフォ
1: ー。フォロー、ニッパン、7070、リクリア、ディレクト、ビーナス、ディセンダルメンテ、ハラレベル、220。
0: ダイレクト、ビーナス、ディセンダルメンテ、ハラレベル、220、オニッパン、7070。

0: Monitor 0070 recreate lift tennis descender maintain 5000 clear for earth Zulu 34 light approach。
1: ダイレクトテミスディセント5000クリアファイレスツールナンバー34ライトアプローチの日本9070。

0: APC 364, contact tower, runway 235.
1: Runway 35, APC 364.
0: Airbit 584, re-clear direct peaks.
1: Direct peaks, Airbit 584.
0: グリーンの字の234東京アプローチからバイヤルーター3号アライバルランウェイ34ライト
2: ルーター3からのランウェイ34ライト
0: のオレンジラインの234のリークリアディレクトビーナスディセンダルメンテロレベル200
2: ディレクトビーナス200オレンジライン234

0: 收下多少人进来拿外包货？你们进来这边 3364 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ガルランウェイ34ライト。
0: クリアリア、ルーカスバンガーライバルランウェイ34ライト、これじゃあ、ハイバンフォー。

0: Nippon
1: 7070, contact Tama 1Y39.
0: Contact Tama
1: 1Y35, Nippon 7070.
0: KPG
1: 584,
0: fly heading 170,
1: destination 2 semi-2. Fly heading 170, KPG 5.
0: オレンジライナー514ディサルエンテフラレル150
2: ディセンテフラレル150オレンジライナー
0: 514オレンジライナー234リクリエディレクトピークス
1: ディレクトピークスオレンジライナー234

0: オレンジラインは514リクリエディレクトピーク3000ダルメンタイム11000
1: ダイレクトピーク3000-11000オレンジラインは514
0: Yeah, beat 584, reserve antenna 5000.
1: This is 5000, beat 584.

0: APT-584, ターンライトリング230。
1: ハワイ230、APT-584。
0: APT-584、レジューマンナビゲーション、デリストセミスクエアフォーアレス、ズール34、ライトアプローチ。
1: ディレクトセミスクエアファレス、ズール、ラベル34、ライトアプローチ。APT-584。

0: オレンジライナー5の4、フライヘリング040、ベクター2、セミス、メンテンス、メンテンス、フィクターダウン。
1: ヘリング040、メンテンス、フィクターダウン、オレンジライナー5の4。

0: オレンジライナー5-4のレジュームナビゲーションディレクトテニスクリア4RS-0-3-4 ライトアプローチ。
1: ライトアプローチ。クリア4RS-0-3-4 ライトアプローチ。オレンジライナー5-4。

0: レンジライナー4 4 7 3レフトレフトヘリング020ベクター2テミス。オレンジライナー4483レフトレフトヘリング020ベクター2テミス。
1: ヘリング020オレンジライナー448

0: 東京アプローチオレンジ9526ライトレベル290アサインド240ヘリング060ディフェンスビクター
1: 。オレジオネファーテリス東京アプローチアンフライヘリング060ベクタートゥーテニスエクスペクタールスブールランウェイ34ライトアプローチ
0: ヘリング060エクスペクタールスブール34ライトオレンジ9526
1: オレンジランナーファイトセクターナーディサルメンテフライトレベル240スタートディセントリテッドピリック
0: セントフライトレベル240スタートディセントオレンジランナーファイトセクターナ
1: ーオレンジランナー514コンタクトは11835
2: ワンマイルシマスリファイオレンジランナー514
1: オレンジランナー448ディサルメンテフライトレベル180
2: ディセントフライト18オレンジランナー448
1: オレンジランナー526リサルメンテフライトレベル200
0: センターフライトレベル200オレンジランナー526
1: オレンジランナー526ナターンレセリング040
0: ターンレセリング040オレンジランナー526
2: 東京アプローチ10インフォグレイ、リーディングフライレボー207、ディスインフライレボー150、インフォメーションビクター
1: 。ディスインフォグレイ、東京アプローチ、キャラバイア、スワンプ、タンゴ、アライバル、ランウェイ、34、ライト。
2: スワンプ、タンゴ、アライバル、ランウェイ、34、ライト、ディスインフォグレ
1: イ。アプローチ、ロールキャスキュレイ、3006、キュレイ、3006。オレンジランナー、448、ディスインフォグレイ、ディスインフォグレイ、150。
2: ディスインフォグレイ、150、オレンジャー、448。
1: オレンジランナー526リセンダルメンテフライトレベル180
0: ライトレベル180オレンジランナー526

0: J-String for the right, re-clear direct peaks.
1: Direct peaks, J-String for the right.
0: オレンジランナー448レジュームナビゲーションディレクトテミスディセンダーメンテン5000クエルフォーアルスズール34ライトアプーチ
1: テミスディセン5000メンテン5000ディセミスクエルフォーアルスズールラメン34ライトアプーチランジャー448オ
0: レンジランナー526レジュームナビゲーションディレクトテミス
2: レジュームナビゲーションディレクトテミスオレンジランナー526

0: オレンジライナー536で下の面前5ターサン、面前5ターサンアンビューチミー、キルフレース、ズル、ランウェイ34、ライアンロー。
1: 先頭5000、5000、キルチミス、クリアフォーアイルス、ズル、34、ライトアプローチ。オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、コンタクトのありがとは、ワンワンエイト、ベストのティーファン。
2: さあ、ワンワンティーファン、ティーファー、オレンジライナー448。
0: レースプリング408、コンティエンプレゼンテレイン、ベッカチュー、ジミー、ディセノメンテン、6000。
3: コンティエンプレゼンテレイン、ディセン6000、レースプリング408。

オレンジライナー336東京プローズランウェイ34ライフライヘリング030ベクター2スミーズ maintain flexible 2 4 0

0: オレンジラインの336セノメンテンセルフォーバネイドゼロ。
1: オレンジラインの336セノメンテン
0: セルフォーバネイドゼロ。オレンジラインの336セノメンテンセルフォーバネイドゼロ。
1: セノメンテンセノメンテンセルフォーバネイドゼロ。オレンジラインの336

0: そのまま通行メラー3ワイデリング250メンテンスピード210 or greater。
1: Right turn heading 250, maintain speed of 210 or greater, Sonos 249.
0: Orange Liner 336, Sonos Narita Tower 118, decimal 35.
2: Worldwide decimal 35,
0: Orange Liner 336. Orange Liner 238, turn right heading 070, decimal maintain 9000.
3: Right 070, 9000, Orange Liner 238.
0: Sonos 249, Rhythm Navigation, direct to me, maintain 5000 at you to me.
1: Direct Temis, descend, maintain 5000, descend Temis, clear the ILS through the runway 34 right up for Sonos 249.
0: Airpeace 366, turn left heading 040, reduce speed to 210 knots.
4: Left 040, reduce speed to 210 knots, Airpeace 366.
0: ARPC 5900, after Vixen, descend maintain 9000.
4: After passing Vixen, descend 9000, that'd be 5900.
0: ARPC 666, descend maintain 4000, turn left heading 020.
4: Descend 4000, left 020, ARPC 366.
0: オレンジライナー238、ターンレフヒリング050、レッサー2020、ディスナーメンテン8000。オレンジライナー636、キャプロー3ベース34、レッサー、ダイヘリング050、ベッサー2G ナー、メンテン3000、15000。オレンジライナー638、フォーダクス東京レーダー、1200、レッサー2。230、ランシャン238。ジェスリング833、ダイヘリング050、ベッサー2、ジェミー、ディスナーメンテン5000。
1: オレンジライナー636、リードバックランウェイ34レフト。オレンジライナー631、オレンジライナー636。オノロス249、メンテンスピード170、or greater until 70ME、コンタクトナリタタワー118.35、3500、1180.35、Sonos 249。
0: Airpeace 590, flying heading 180, Vector 2G, maintain 9000.
4: Flying heading 180, maintain 9000, FP 590.

0: 俺したいなって思ってさ。オレンジナー616リズムナビゲーションディレクトジーナディセンタリーシュポータースタンバイジーナクリアフェイスランウェイ34レスアプローチ
1: リクエストジーナディセンタリーシュポータースタンバイジーナクリアフェイスランウェイ34レスアプローチ

0: オレンジャーナー6番6番ダイレクトジーナ、ジーナポーターさん、スペースランウェイ3、フォーレンジャーナー。
1: ダイレクトジーナー、クロスジーナー、ポーターさん、クレダイレクトランウェイ3、フォーレンジャーナー、6番6番。
0: AP 570、フォースティシン、サンドステリング1800、DCLG 2番とモッツァレン。
2: Flight heading 180, GDC 2100 North OS, FP 590.

0: オレンジライナー120、リクレージベスト L が17メインチェーンライナーとおります。
1: Say again, waypoint on inside now 120.
0: Orange Line 120, Decourage Vexto Elgar, Dishana Maintain 9000.
1: You said 9000 direct Elgar, Orange Line 120.
0: Orange Line 528, turn left heading 330, Dishana Maintain 4000.
2: Left heading 330, Dishana 4000, Orange Line 528.

0: やって006VTR ドリフト JAL リストの前に転車の方マンファイブゼロ。
1: Test
0: 006 direct Jared Juliet Alpha Romeo Echo Delta.
1: Sector 1150 Cafe 00.

0: レンジレンジャースピーチ、クイックユーリフト、ジャレット、ディセナメンテン、セットボー、ワンファイブゾーン。
1: ダイレクト、ジャレット、セカンドシュート、オレンジャースピーチ。
0: オレンジレンジャースピーチ、ディセナメンテン、セットボー、ワンファイブゾーン。
1: ディセナメンテン、セットボー、ワンファイブゾーン、ダイレクト、ジャレット、オレンジャースピーチ、セキュー。

0: チオレンジライナー36リキャストヘディング330。
1: オレンジライナー36ロシアフライヘディング330。
0: ヘディング330オレンジライナー36。
1: SA006, resume navigation, direct to Gina, maintain 4,000 to Gina, clear place runway 34 left approach.
2: Good, direct to Gina, just that 4,000, that goes down and puts it 4,000 feet.
1: FedEx 5324, flying heading 030, vector to Timmy, descend maintain 5,000. オレンジライナー36、リズムナビゲーション、ディレクト、ティミス、ディスナルメンテン5000、メンテン5000アンティーティミス、フューレースズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: ダイレクトティミス、テン5000、クリアレースズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー36。
1: FedEx 5324、リズムナビゲーション、ディレクト、ティミス、メンテン5000アンティーティミス、クリフレースズル、ランウェイ34ライトアプローチ。アイロメント058、リクルディレクト、ティミス、ディスロメンテン、5000、メンテン、5000、アンティーティミス、クリアパレス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
0: OK、フライディレクト、ティミス、5000、スタブリション、ティミス、アンティー、ILS、トゥルー、34、ライトアプローチ、アイロメント058。
1: Item 058, maintain speed of 250 knots.
2: Right. Japan, travel to for the information bound.
1: Japan Air 752, Tokyo approach, radar break. Item 058, maintain speed of 250 knots.
0: Item 058, 250 knots.
1: Japan Air 752, Tokyo approach, runway 34 right. Expect that is zero, runway 34 right approach. Clear to be a route on Tango arrival.ディスロメンテンフレッドボー150
2: ラメ34ライエクセントアイレクセル34ライクリアリアデータスタンゴアライバーディフェンフレッドボー150ジャパンエフェンファイツ
0: ジャパンブラウスロス1079アスロディフェンディフェンディフェンディフェンディフェンディフェンディ
1: ロス1079アトーキアプローチランベース34ライトクリアリアスワンプタンゴアライバーメンテンフレッドボー150
0: ILS 34 right, we are swamp tango arrival, slot 1079.
1: Japan Air 752, Liquid Direct to Peaks, maintain flight for 150.
2: Direct to Peaks, maintain flight for 150, Japan Air 752.
1: Air PG 60, Liquid Direct to Peaks, descend maintain 6000.
2: Direct to Peaks, 6000, AP 60.
1: ロット1079、ディスロメンテン11000。
0: ディスロメンテン11000、ロット1079。
1: キャスティ006、コンタクトのありがたば、118-2。
2: オメイ2、スカーファイダー、グレイ。
1: グレイ。

0: AFP-660, リークリードルストテミース、リストのメンテン5000、メンテン5000なんていうテミース、リファレースズル、ロングエース34ライトアプローチ。
1: Clear direct to Temis and the descent 5000 to Temis. Clear for Zulu runway 34 right approach. AP620.
0: Japan Air 752, Recurio direct to Temis. Descent maintain 5000. Maintain 5000 to Temis. Clear for Zulu runway 34 right approach.
2: Descent 5000. Maintain 5000. Direct to Temis. Descent 5000. 5000 to Temis. Clear for Zulu runway 34 right approach. Japan Air 752.

0: Volunteer
1: 2832 Tower 11835.
0: Volunteer 2832 Tower 11835.
2: Volunteer 2832 Tower 11835. Volunteer 2832 Tower 11835. Tokyo Bosch, I have the Nippon Cargo 143. Passing flight level 230 descending flight level 150 by left. We are seen here. Request landing runway 34 left due to performance.
0: おはようございます。日本カーグ143、東京アプローチ、規制クレスラメ34、レフトアプローチ、クリビアスーポークエコーライバ
2: ー。スーポークエコー、for ランディ34、レフト、デポカーグ143。
0: セレクト16タイナー、メインテンスピード210ノット、ワレ
2: ー。ワレー、210ノット、セレクト16。
0: オレンジライナー、コースロード、インターナメンテン5000、クリアファレス、ツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: インターナメンテン5000、クリアファレス、ツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。オレンジライナー、コースロード。

0: Phoenix, Long Sea Cleaner, contact Narita Tower, 118.35.
1: Tower 118.35, Phoenix 169, good day.
0: Good day. 日本カグ143、ウィケレット、ジーナ、リサラメン10、フォータウザン、シアパレス、ラメ34、レフトアプローチ。
2: Five position by Gina, 17, 4,000, JLL 34 left approach from cargo 146.

0: Japan 726, wicked at copy.
1: Japan 726, direct of peak.
2: 日本カゴ143コンタクト有田タワー11802。
3: モモレイ2、日本カゴ143、セキュブです
2: 。グレイ。
3: オレンジ
2: アナ12、リーサラメン10、6000。
1: 10、6000、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン

0: 青日本 A330 ディクレージウェストタイラーディシャルメインテン6000
1: ディクレージウェストタイラーディシャル6000オリポン A330
0: ベトナム310ディクレージウェストビーナス
2: セグンウェイポンビナム310
0: ベトナム310

0: GP52, 列車のメインテン5ターザン、メインテン5ターザン、アンティオケミ、クリアル4アンエルス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: GP52, メインテン5ターザン、クリアル4アンエルス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。

0: All station Tokyo approach. Narita QNH 3009. QNH 3009.おはようございます。東京アプローチ。エクスプレス ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。成田 QNH 3009。
1: Expecting ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。成田 QNH 3009。シンガポール638、New Performance Request ランウェイ34。
0: シンガポール638ラジャー、フォーヤーパフォーマンス。エクスプレス ILS ランウェイ34レフトアプローチ。クリアルバイアルータス、タンゴアライバーを。
1: Tango arrival, ILS, runway 34, approaching support
0: 38. Singapore 638, descend main 10, flight level 150, and re-clear vector Venus.
1: Descend level 150, re-clear the line to support
0: 38. GP52, contact Narita Tower, 11A, response 35.
2: 11A, 35, GP52.東京空港 FS512 フライトグル310ディセン240インフォメーション0リセット3位14ですというパフォーマンス
0: 青日本 8512 東京アプローチフォーヤーパフォーマンスエクスペクトアンエルス3位34レフトアプローチクリアルバイアルータス3号アライバルメインテンフライトラボー240
2: ルータス3号アライバルメインテンフライト240 3位14ですマネプラン8512

0: 大日本 H30、コンタクト成田タワー、11A デシマウス35。
1: 成田タワー、11H35、大日本 H30。
0: シンガポール638、リクレージベクト、ジーナ、デシナミ10,5000。
2: リクレージ、アイス、ジーナ、10,5000、シンガポール638。
3: シンガポール、シモニオ日本 H470DB、クラブ3004-2405、ママス、ウィス、キロ、ウィケスランウェイ、3-4-3-2 performance。
0: On Nippon 8490 Tokyo approach. For your performance, expect Angeles runway 34 left approach. Clear by a router, Tango arrival.
3: Yes, expect runway 34 left router, Tango arrival. On Nippon 8490.
0: On Nippon 8490, decreed vector Venus. Descend main temperature at about 150.
3: Dice Venus, descend 150 on Nippon 8490.
0: On Nippon 8512, decreed vector peak.
4: Extend your waypoint, Nippon 8512.
0: On Nippon 8512, direct peak. Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra.
4: I think you said it's a peak, On Nippon 8512.

0: 상태가 2029나 프라이 헤딩 030 벡터 2G나 메인텐 11000.
1: 2020
0: 2028 프라이 헤딩 030 벡터 2G나 메인텐 11000.
2: 8 Fox 6782, deviant vector 280, descend 240, reach 0, descend 240, left 2 to perform.
0: Japan 682, Tokyo approach, Garba, Yaruta, Sango arrival, and expect Iris runway 34, left approach.
2: Yaruta, Sango arrival, expect Iris runway 34, left 6782.
0: Verjet 932, descender Ventajo, arrival 200.
1: Mr. Palavo 200, Verjet 932. Tokyo, I remember much, please, descending climb
0: level 240, normal speed. Hello, Marijai, Tokyo approach, Garban, Yaruta, Tango, arrival, expect Iris Zulu, runway 34, light approach.
1: Clear for the Ruta, Tango, arrival, runway 34, right, and expect
0: Iris Zulu 34 right approach.
1: Roger, Iris Zulu 34 right approach, Malaysian.
0: Edit. Bridget Rana 32, recreate Director Venus.
3: Director
0: Venus, Bridget Rana 32. 7562, descend Armenta 6000.
3: 7000, 6000.
0: 日本 科学 202 リサルメンテン
1: 9000
0: 7562 コンタクト レーダー 120 デシマル 2
3: 120 デシマル 506
0: ビリファイ 1202
3: 1202 デシマル
0: 506 日本 科学 202 10 ライトリング 040
1: ライトリング 040
0: 日本 科学 228 10 ライトリング 040
1: ボーヒナ
0: 606 ファン ヘリング 040 ベクター 2 ジーナ ディスエン ダルメンテン
3: 11000 ジェ
0: ペナ 6182 リークリア ディレクト ヴィーナス ディスエン ダルメンテン フラリブル 200
2: ディレクト ヴィーナス ディスエン サイクル 200 ジェペナ 6782
0: ベルジェット ランナー 32 ディスエン ダルメンテン フラリブル 150
1: 150
0: descend 32. Marriage 82 descend 200.
1: Descend maintain plan level 200 Malaysian Air.
0: Nippon Cargo 202 now release speed 250 knots.
1: Release speed 250 Nippon Cargo 202.
0: Bosnia 606 descend Armenta 11000.
3: Descend
0: 11000, Bosnia 606. Bridget 32, heading 040, Vector 2, Temisu.
1: Heading 040, descend 032.

0: Japan 6750, リークリア、ディレクトピークス。
1: ダイレクトピークス、Japan 6750。
0: Sri Lanka 454, リサロマンタン、11000。
2: リサロマンタン、11000、Sri Lanka 454。
0: フェレックス60、レルスピード2509。
2: 250、ナイス、フェレックス60。

0: ベトナム3069、フライヘリング040、ベクター 2G9。
1: Fly heading 040, Vietnam 306.
0: Sri Lanka 454, fly heading 040, Vector 2 Temis.
1: Heading 040, Vector 2 Temis, Sri Lanka 454.
0: Japan 6750, descender mente 9000.
2: Descender mente 9000, Japan 6750.
0: Vietnam 3062, descender mente 11000.
1: 11000, Vietnam 3062. Sri Lanka 454, any speed?
0: Sri Lanka 454, expect speed 250 below 10000.
1: 250 below 10, Sri Lanka 454.
3: Vector Jet I22 descending for level 240 by Mama.
0: ベルジェット122東京アプローチのフランヘリング040ベクター2テニスエクスペクタイルスズールランウェイ34ライトアプローチ
3: ヘリング040ラディオベクターフォーランウェイ34ライトジェット
0: 122ベルジェット122ディセンダーメンターフラレベル150
3: ディセンダーメンターフラレベル150ベクター822
0: JPN 6750コンタクトレラー120デシマル2
2: 1202 Japan Air 6750
0: Sri Lanka 454 Resort Mountain 10000
1: Descender Mountain 10000 Sri Lanka 454
0: Sri Lanka 454 now reduce speed 250 knots
1: Reduce speed 250 knots Sri Lanka 454

0: Turkish 50, リズムナビゲーションディレクトジーナ、maintain quarter down till Gina, clear for a left runway, speed for left approach.
1: On the east, Gina, maintain quarter down till Gina, clear a left approach, runway, speed for left approach, 50.
0: インドネシア880, maintain 170 knots or greater until 7 DME.
2: 770 greater until 7 DME, Indonesia 880.
0: Indonesia 880 and contact tower 118-135.
2: 118-135, tower Indonesia 880. Thank you.
3: Tokyo, good day, Nico Bravo 049, Boston Cycle 1640, Cycle 150, Discuss View, 15th, 18th, November, requesting good night, please select you to perform.
0: 日本海後049の東京アプローチロジャー、フォーヤーパフォーマンス、エクスペクターレスランウェイ、3、4、レフトアプローチ、クリアルビアスワンプ、エコー、アライバーオン。
3: クリアルビアスワンプ、エコー、アライバーオン、アイレスランウェイ、3、4、レフト、エコー、カード、ゼロ、フォーナイン。
0: 日本海後049の QNH3009、リクレールディレクト、ビクセン。
3: Turkish
0: 50 contact tower 118-2.
1: Mama 118-2 Turkish 50.
3: Okay, approach one star now too.東京アプローチオレンジ7230リーディングスライドボール310ディフェンス240バイママスインフォメーションノベンバー
0: オレンジライナー230東京アプローチ KNH3009 エクスペクタリスズールランウェイ34ライトアプローチクレルビアルータスタンゴアライバ
3: ーエクスペクタリスズール34ライトアプローチクレルビアルータスタンゴアライバーオレンジライナー230
0: 日本海後049リセラルメインテイン11タウダ
3: ーセンデメテインボーマンタウズネフカーグ059
0: オレンジライナー230、リクレアルディレクトヴィーナス、リセラルメインテインフライトラボー150。
3: ディレクトヴィーナス、リセンドフライトベル150、オレンジライナー230。
0: オレンジライナー230、キャンセルヴィーナスディストリプション。
3: キャンセルヴィーナスディストリプション、オレンジ、オファムオールディストリプション、オレンジライナー230。
0: アファムオールディストリプション。
3: Thank you. キャンセルヴィーナスオールディストリプション、オレンジライナー230。
0: サーキス50コンタクトタワー、1ワイトレスモー2。

0: ベトナム316リクリアディレクトピークスリサのメインテン
1: 6000 Alright, to peaks and descend 6000 Vietnam 316
0: オレンジライナー230リサのメインテン7000キャンセルピークスリセレクション
2: Descend 7000キャンセルピークスリセレクションオレンジライナー230

0: オレンジライナー230リクレアディレクトテミス。
1: ダイレクトテミスオレンジライナー230。
0: 日本カーゴ049トラフィック12オクロック8マイルウエストバーンボイング777-5000ギズゴングトランウェイ34ライト。
1: コピー、日本カーゴ049。

0: Good morning, Sonoras 237 Tokyo Approach, runway 34 right, clear BS 1, Tango arrival.
1: Runway 34 right, clear BS 1, Tango arrival, Sonoras 237.
0: Connie 216, contact over, 11835.
2: 11835, Connie 216.
0: Orange Liner 230, clear for RS0, runway 34 right approach.
3: Clear for RS0, runway 34 right approach, Orange Liner 230.
0: 日本カーゴ049リルースキー180のツアーです。
3: 180のツアーです。日本カーゴ049
0: セトナム316クリアル 4S0 ランウェイ34ライトアプローチ
1: 34ランウェイ34

0: Tokyo Approach Beach 307, leaving departure by 280, descend 240, information Oscar.
1: Airpeace 307, Tokyo Approach, runway 34R, fly heading 040, Vestal Tennis, Risana 910, flight level 150.
0: Runway 34R, heading 040, descend 910, 150, Airpeace 307.
1: 日本カーゴ049-WC170 ノッツアレスコンタクトタワー 11802
0: 17 ノッツアレスタワー 182 ニップカーゴ049

0: J スプリング422リクレアディレクトルータス、リサのメンテン13000。
1: ダイレクトルータス、リサのメンテン13000、J スプリング422。
0: ジャパンエア302リクレアディレクトタイラー。
2: タイラージャパンエア302。

0: エアピース307、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、エアピース307。
0: ソナラス237、リリュースピー220ナッ
2: ツ。リリュースピー220ナッツ、ソナラス237。
0: スイス160、リサのメインテン6000。
1: リサン6000、ピースウィス160。